Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна Дарбодіна, Нодя Шинтос і Кісептіньоль Тас Воландо.

Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос. Утянос.